0: خلا کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد دی ہے. بریکس ملکوں کے کھیلوں کے محکمے کے وزیروں کی میٹنگ آندھرا پردیش میں وشاکھاپٹنم میں جاری ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر روس کے دو دن کے دورے پر جا رہے ہیں. چھتیس گڑھ، اڑیسہ اور ساحلی آندھرا پردیش میں کہیں کہیں شدید سے لے کر بہت شدید بارش کے امکان کے مد نظر اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے. ایران نے پڑوسی ملکوں کو اپنے خلاف امریکہ کی اقتصادی مہم میں شامل ہونے کے خلاف خبردار کیا ہے. کرکٹ میں بھارت اور میزبان سری لنکا کے درمیان سیریز کا دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ کولمبو میں جاری ہے. اور ایف آئی ایچ ہاکی ورلڈ کپ میں بھارتی خواتین کا مقابلہ آج رات آسٹریلیا سے ہوگا. سیمی فائنل میں پہنچنے کی اپنی امید برقرار رکھنے کے لیے بھارت کو یہ میچ جیتنا ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ خلا کے شعبے کے اسٹارٹ اپ اداروں نے سرکار میں اپنے اعتماد اور بھروسے کا اظہار کیا ہے. خلا کے شعبے کے اسٹارٹ اپ سی اوز کے ساتھ گفتگو کے دوران جناب مودی نے ان پر زور دیا کہ اپنی کوششوں میں تسلسل برقرار رکھیں اور خلا کے شعبے کا ایک ایسا مضبوط ایکو نظام بنائیں جو دنیا بھر سے باصلاحیت افراد کو راغب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں ایک ایسا سازگار ماحول تیار کیا جانا چاہیے جہاں دنیا بھر کے لوگ خلا کے شعبے میں اپنا کیریئر اور مستقبل بنانے کے لیے بھارت کو ترجیحی ملک کے طور پر دیکھیں.
1: دنیا بھارتی اسٹارٹ اپ کو کھوجتی ہوگی بھی کون ہے اس میں. یہ جب بریک تھرو ہوتا ہے تو ترنت لوگوں کا دھیان جاتا ہے, بہت لوگوں کو وہاں جڑنا ہے. ہمیں ایسا ایک اور پیدا کر دینا چاہیے اس پینڈ میں دنیا بھر کے لوگوں کی زندگی بنانی ہے. ہندوستان جاؤ, بھارت کی کوئی اسٹارٹ اپ سے جڑ جاؤ, بھارت کی کوئی اسپیس ایجنسی سے جڑ جاؤ. پورا ٹیلنٹ پول جو ہے ایک میگنیٹ کی طرح آپ کے کارن ہم کھینچ سکتے ہیں اور وہ ہماری ایک بہت بڑی طاقت بن سکتا ہے.
0: جناب مودی نے کہا کہ لاگت اور خرچ کے اعتبار سے بھارت انتہائی مسابقتی ملک ہے اور جوکھم اٹھانے کی مضبوط صلاحیت کے ساتھ اس کے پاس باصلاحیت افراد بھی ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ یہ امتیاز ملک کو عالمی سطح پر خلا کے شعبے میں ایک سرکردہ ملک کے طور پر تیزی کے ساتھ خود کو قائم رکھنے کی قوت بخشتا ہے.
1: نئے کھیتر میں سہمت دکھایا ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ اپنے سرکار کی بات پہ بھروسہ کیا. جو بھی ہم دے رہے کریں ہم اس میں کنسسٹنٹ رہے اور یہ وشواس پیدا کرنے کا ہمارا پریاس ہے.
0: پیش ہے ایک رپورٹ.
2: ملک آج خلا کا قومی دن منا رہا ہے. یہ دن ہر سال 23 اگست کو چاند پر چندریان سوئنگ کے کامیابی سے اترنے کی یاد میں منایا جاتا ہے. 2023 میں آج ہی کے دن یہ خلائی جہاز چاند کے جنوبی قطب خطے کے نزدیک اترا تھا. اس تاریخی واقعے کے بعد بھارت یہ کامیابی حاصل کرنے والا دنیا کا پہلا ملک اور خلا سے متعلق شعبوں میں کام کرنے والے دنیا کے سرکردہ ملکوں میں شامل ہو گیا. خلا کے قومی دن کے موقع پر نہ صرف ایک تاریخی کامیابی کا جشن منایا جاتا ہے بلکہ یہ دن نوجوان نسل کو خلائی سائنس اور اختراع کی جانب راغب کرنے کا ایک موقع بھی فراہم کرتا ہے. سقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبد المالک.
0: نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے آج خلا کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد دی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب رادھا کرشن نے کہا کہ خلا کے شعبے میں دریافت کے کام میں بھارت کی قابل قدر کامیابیاں ملک کے سائنسی کارکردگی, اختراع کے جذبے اور علم کے حصول کے تئیں لگن اور عزم کی عکاسی کرتی ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ نئے عالمی نظام میں بھارت اپنے خلا کے شعبے کو لگاتار وسعت دے رہا ہے. جناب مودی نے کہا کہ آج جن زی انجینئرز, ڈیزائنرز اور سائنسدان نئی نئی ٹیکنالوجیاں تیار کر رہے ہیں. آج خلا کے قومی دن کے موقع پر سائنس اور ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے چندریان 3 کی تاریخی کامیابی کو یاد کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ڈاکٹر سنگھ نے 23 اگست 2023 کے اس لمحے کا تذکرہ کیا جب چندریان 3 چاند کے قطب جنوبی کے خطے پر کامیابی کے ساتھ اترا تھا. انہوں نے کہا کہ اس کامیابی سے بھارت خلا کے شعبے میں دنیا کے سرکردہ ملکوں میں شامل ہو گیا تھا. ساتھ ہی انہوں نے بھارتی سائنسدانوں کی قابل قدر خدمات کی ستائش بھی کی. برکس ملکوں کے کھیلوں کے محکمے کے وزیروں کی میٹنگ آندھرا پردیش میں وشاکھاپٹنم میں جاری ہے. نوجوانوں کی امور اور کھیلوں کے محکمے کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا اور اسی محکمے کی وزیر مملکت رکشا نکھل کھڑسے نے سبھی 11 برکس ممبر ملکوں کے کھیلوں کے محکمے کے وزیروں اور وفود کے سربراہوں کا خیر مقدم کیا. وزارتی اجلاس میں کھیلوں کے ذریعے برکس ملکوں کے مابین اشتراک کو مستحکم بنانے پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے. وشاکھاپٹنم میں کل برکس ملکوں کے نوجوانوں کے امور کے وزیروں کی میٹنگ ہوئی تھی جو مشترکہ بیان منظور کرنے کے ساتھ ختم ہو گئی. نوجوانوں کی عمر اور کھیلوں کے محکمے کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے تندرستی اور ماحولیات کے لیے سائیکلنگ کے فائدوں کو اجاگر کرتے ہوئے اسے صحت مند طرز زندگی کا باضابطہ حصہ بنائے جانے پر زور دیا ہے. آج وشاکھاپٹنم میں برکس دوستی سائیکلنگ پروگرام کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر مانڈویا نے کہا کہ سائیکلنگ فٹ انڈیا تحریک کا لازمی حصہ ہے. انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کی سنڈے آن سائیکل پہل کا مقصد لوگوں کو سائیکلنگ اختیار کرنے اور تندرستی کے کلچر کو فروغ دینے کی حوصلہ افزائی کرنا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر اجے شنکر آج سے روس کا دو روزہ سرکاری دورہ کریں گے. وزیر موصوف تجارتی، اقتصادی، سائنسی، تکنیکی اور ثقافتی اشتراک سے متعلق بھارت روس بین حکومتی کمیشن کے 27 اجلاس کی مشترکہ طور پر صدارت کریں گے. دورے کے دوران ڈاکٹر جیشنکر روس کے وزیر خارجہ سیرگی لافروف سے بھی ملاقات کریں گے اور علاقائی و عالمی امور پر تبادلہ خیال کریں گے. بھارتی موسمیات محکمے نے آج چھتیس گڑھ، اوڈیشا اور وسطی آندھرا پردیش میں کہیں کہیں شدید سے لے کر بہت شدید بارش کے امکان کے مد نظر اورنج الرٹ جاری کیا ہے. موسمیات محکمے نے اروناچل پردیش، آسام، میگھالے، ساحلی کرناٹک، مشرقی اتر پردیش، گنگا کی ترائی والے مغربی بنگال اور جھارکھنڈ میں بھی کہیں کہیں تیز بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے. ادھر قومی راجدھانی دلی کے بعد حصوں میں آج صبح ہلکی سے لے کر اوسط بارش ہوئی. موسمیات محکمے کے مطابق شہر میں بیشتر مقامات پر ہلکی سے لے کر بہت ہلکی بارش اور کہیں کہیں اوسط بارش ہو سکتی ہے. ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری محسن غزائی نے ہمسایہ ملکوں کو تنبیہ کی ہے کہ ایران کے خلاف امریکہ کی اقتصادی مہم میں شامل نہ ہو. انہوں نے کہا ہے کہ اگر پڑوسی ملک اس میں شامل ہوتے ہیں تو ایران انہیں اپنا دشمن تصور کرے گا. آئی آر آئی بی کے ساتھ ایک انٹرویو میں جناب رضائی نے کہا کہ ایران کشیدگی نہیں بڑھانا چاہتا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ہمسایہ ملکوں نے امریکہ کے اقتصادی دباؤ ڈالنے کے اقدامات کی حمایت کی تو ایران جوابی کارروائی کرے گا. انہوں نے یہ وارننگ بھی دی کہ اگر خطے کے ملک امریکہ کی مہم میں شامل ہوتے ہیں تو ایران خلیج فارس اور آبنائے ہرمز سے تیل کی برآمدات کو روک سکتا ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی پھر سے بڑھ گئی ہے. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے دوبارہ ایک تصویر شیئر کی ہے جس میں اہمیت کی حامل آبنائے ہرمز کو نئے امریکی علاقے کے طور پر دکھایا گیا ہے. صدر ٹرمپ نے اس مہینے کی 18 تاریخ کو بھی اسی طرح کی تصویر شیئر کی تھی. کولمبو میں سری لنکا کے ساتھ سیریز کے دوسرے اور آخری ٹیسٹ میچ میں بھارت نے اب سے کچھ دیر پہلے تک 2 وکٹ پر 150 رن بنا لیے تھے. اس سے پہلے بھارت نے ٹاس جیت کر بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا. بھارتی ٹیم میں ایک تبدیلی کی گئی ہے. مدھیہ پردیش سے تعلق رکھنے والے آل راؤنڈر سارنش جین اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. کلدیپ یادو انفیکشن کی وجہ سے ٹیم میں شامل نہیں ہیں. بھارت کو 2 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی سبقت حاصل ہے. بھارت نے پہلا ٹیسٹ 165 رن سے جیتا تھا. ایف آئی ایچ ہاکی ورلڈ کپ میں آج رات بھارتی خواتین ٹیم کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا. سیمی فائنل میں پہنچنے کی اپنی امید برقرار رکھنے کے لیے بھارت کو یہ میچ جیتنا ہوگا. پول ای کا یہ میچ رات 10:30 بجے شروع ہوگا. بھارت کے کوالیفائی کرنے کا انحصار چین اور نیدرلینڈز کے درمیان ہونے والے میچ پر بھی ہوگا. آخر میں خاص خبریں ایک بار اور. وزیراعظم نریندر مودی نے خلا کے شعبے کے اسٹارٹ اپ اداروں پر زور دیا ہے. وہ عالمی سطح پر ہنرمند افراد کو راغب کرنے کے لیے مضبوط ایکو نظام تیار کریں. وزیراعظم نے خلا کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد دی ہے. برکس ملکوں کے کھیلوں کے محکمے کے وزیروں کی میٹنگ آندھرا پردیش میں وشاکھاپٹنم میں جاری ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر اجے شنکر روس کے 2 دن کے دوروں پر جا رہے ہیں. چھتیس گڑھ، اڑیسہ اور ساحلی آندھرا پردیش میں کہیں کہیں شدید سے لے کر بہت شدید بارش کے امکان کے مد نظر اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے. ایران نے پڑوسی ملکوں کو اپنے خلاف امریکہ کی اقتصادی مہم میں شامل ہونے کے خلاف خبردار کیا ہے. کرکٹ میں بھارت اور میزبان سری لنکا کے درمیان سیریز کا دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ کولمبو میں جاری ہے. اور ایف آئی ایچ ہاکی ورلڈ کپ میں بھارتی خواتین ٹیم کا مقابلہ آج رات آسٹریلیا سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن